0: Kira masa tu memang top, sampai sekarang pun top.
1: Hebat,
0: eh?
1: Hebat.
0: Memang hebat,
1: hebat
0: lah.
1: Hebat.
0: Suara dia memang tinggi.
2: Lagu yang paling...
3: Malaysian Celine Dion.
2: Yes.
0: Ah, betul.
2: Memang dulu kalau di sekolah tu kan, kalau tak nyanyi lagu Francisca Peter tu memang tak sah lah kan.
0: Ingat tak Kau Lilin Cintaku?
2: Jadi kita... Nak dengar Kau Lilin Cintaku ke sekadar di pinggiran?
1: Sekadar di pinggiran.
2: Sekadar di pinggiran lah kan. Apa yang kita dengarkan daripada Francisca Peter sekadar.